0: mojo setzo kai muziko.
1: Mosaico.
2: Fraseologia minuto.
3: Ludi per ciui clavoi.
2: Clarigoi.
3: Uzi ciuin disponeblain rimedoin, apliki ciuin fortoin kai energion por atingi ion.
2: Exemploi.
3: Camacho ludas per ciui clavoi de la nuna fictia arto. Tiu ci verco per diversai ezoi, aludoi, mocoi, citoi nin contactigas cun la vivo redona stimulado de la literaturae fluoi de la mondo. Cio min detruas, tio estes lateroi de Stefo. Li scribas al mi prescau ciu tage. Li ludas je ciui clavoi. Estos Kristnasko, la pac festoi, ne lasu min sola, mi febras, venu, adiau, mi mortas, mi songis privi, vi tiel bele ekridetis al mi, mi ne povas credi, ke vi min perfidis.
2: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
4: Pull out all the stops.
5: Alle Register ziehen.
6: Verflesch de tout bois.
7: Hrát na všechny struny.
3: La fraseologiae minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas.
4: Russ,
5: Johannes,
6: Guillaume,
7: Marek,
3: kai Eva.

Renomigis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tutte suffice donatsa salmi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multae el riai amicoi pereis pro la tro oftae militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado, dudu studas, cae studadas, sen halte.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Bensì Igis Malsano. Malsano ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas ke vi malĝuste uzas vian menson.

0: Mojo srce.
1: Kaj muziko?
2: Carai auscultantoi de Muzaiko, mi estas Ana Lobo el Brazilo, cae venas al vi por aporti pri blogo de amikino el Brasilio Casi Sassi, quiu tie scribas racontoin de Brasilia 2013. Ci tiu blogo racontas pri nuna tempo, pasintezo ca estontezo de Homaro per cronicoi, registroi cae multe da imagado. La unua foio che ci blogo estis aperigita en la intereto estis en 2007, cae tui en la unuae textoi estas parolata pri la iniziatintoi cui ciam avanzas por comporti nova in vivo in por si mem cae ala aliae. En comenzo de 2008, la blogo estis tradukita al 6 lingvoi, cae tiam mi comencis traduki al Esperanto, malgrau mi estis nova en Esperantujo. Brasilia 2013 estas omaggio al iniziatintoi qui helpis fondi novan ĉefurbon de Brasilo, cae gi ancau estas confirmo de la apocalipsae antaŭvidoj de 2012 montrante tion qui ocasos ecte 2013. Estas personoi qui scribas alla blogo demandante pri kia mondo estas tiu kiun la blogo montras, kie vivo ŝajnas tiom harmonia. For de la ironio, la blogo provas respondi tion che en ci nova irao au ialain vi volumo nomi estas ene ciu, besonas nur vivi ci realezzo. Quancan conflictoi, homoi avanzas cae changas, cae iu pli oni consigas des pli comencigas nova etapo por ciu logianto de planedo. Almeno estas tio kion montras Brasilia 2013, la avanzo de Homaro traena cono kiu ŝanĝas ĉion ekde 2013 kaj sekvas ĝis 2014. La skipo ankoraŭ ne scias ĉu daŭrigi la blogo aŭ ne post la fino de ĉi-jaro, sed vi estas tre bonvena en kunĝui tiun amuzan blogon sep lingve tradukita ĉe Brasilia 2013. .blogspot.com. Krome mi profitas por eviti al tiuj kiuj interesiĝas pri la anonoa.posoicoologoia. Dankon pro la atento kaj helpo ankaŭ vi en ĉi tiu laboro.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a terra del volo, mi può vasflutti di un proprio amboio.

Captil de vía.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nescias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

I em sento pe camilo pe nu revenas l'arme al familio ili al venas alla urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovo sian am cae la coron ne varmigos del camen la granda flam spinu la lanon la tagoin spinu

cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustaro.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzei!
2: La profesoro de Esperanto. Federico Gobo ĉiutage dividas kun ni kelkajn siajn zamenhofajn meditojn.

Saluton kai bonvenon al nia hodiaŭa dimanĉa Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi legos al vi eron el la sekcio gazeta artikoloj el la Esperantisto 1991 numero 36 pri la manieroj de vastigado. Kaj la titolo estas skribita tiel, de vastigado. Moderna Esperanto estus pri la manieroj vastigi aŭ disvastigi, eble. Paĝo 93. Zamenhof estas parolanta pri la neceso kaj oportuno aperigi novaggio in pri la lingua internazia la gazetoi. Kaj li scribas tiel. Sed ne cia gazeta articolo estas egale fructoporta. Dum unui articoloi al portas al nia fero rondon da novai amicoi, multai aliai, scribita in elerte, tute perdigas sen resultato. En moderna Esperanto estus sen resulto. Momento. Pardon. Ni analizos tie ci quelcaen causoin qui faras la articoloin sen fructae. Cai ni limigios nur ie la unua causa. 1. En gazetae articoloi ofte uno esprimo ec unu vorto havas grandan signifon. Tiel exemple estas granda diferenco ĉu oni parolas pri nova lingvo aŭ pri la nova lingvo. Ĝustatempe tie ĉi oni povas vidi ke la artikolo la ne estas tiel senutila kiel kelkaj pensas. La plej granda parto de la publiko nenion scias ne sole pri nia lingvo, sed ankaŭ pri la ideo de lingvo tutmonda entute. Bone. Estas laŭ mi eksterordinara konstato, ke ĉi tiuj vortoj ankoraŭ estas aktualaj nuntempe post tiom da jaroj 1891. Fakte multaj la plej granda parto de publiko scias nenion ne nur pri Esperanto, sed pri la ideo de neŭtrala tutmonda lingvo. Do mi pensas ke estas ege grave constati pri la gravezzo. Aperigi informoin en etnolingvai gazetoi en giusta formo. Kion gi signifas? Laŭ mi tio signifas che por esti fructo portai la gazeta articolo e devas esti lerte verkitai, kai compreneble ni ne povas kontroli tion, char ne estas ni kiu verkas la artikolon, sed almenaŭ ni donu seriozan informojn kai ni ne gioiu nur ciam gazeta articoloi parolas pri ni, char mult foie ili parolas malbone. Do la facto che ili parolas pri ni en si mem ne estas bona afero, mi pensas. Mi ne comprenas quelcaen esperantistoin ciui estas convincitai che sufficias che oni parolu pri Esperanto, ne gravas kiel kaj kie kaj ne oportunas kaj necesas eĉ che oni parolu iom pli rigore, pli informe, ne serioze. Oni ankaŭ povas esti ne serioza pri la afero.
Dependas tio dependas de la gazeto, compreneble ne ĉiuj gazetoj egalas. Nu ja, ĉiukaze informado estas grava. Do ni faru tion zorge kaj atente. Jam Zamenhof diris tion al ni. Nur kvar jarojn post la lancio. La publicigo della unua libro, ne credeble. Do, coran dankon pro vi attento, antauen, sen fine, cae gis morgau. Felician dimagion.

pensi igis malsano. Malsano ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi.

libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesu, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona. Con le mie intenzioni. Liberezzo sta in maniera, appello al volo, mi può vasplutti di un proprio voi.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo, se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiam estas, ke vi malĝuste uzas vian menson.

0: Phrasiologia minuto.
1: Capti iun ce la fresha faro.
0: Clarigoi.
1: Surprizi malcovri iun dum li ŝi faras ion malpermesitan aŭ senmoralan aŭ tuj poste. Zamenhofa esprimo. Capti ce la fresha faro.
0: Exemploi.
1: Sed viaj spektaklaj agoj dronas meze de aliaj informoj. Inter raboŝtelo, far huliganoj, bankatako, far aŭdacaj gangsteroj kaj la nacia futbalpokalo. Kaj se la popolo, kiun vi volas eduki, kaptus vin ĉe la freŝa faro, ĝi plej volonte linĉus vin surloke, ĉar la popolo estas senkompata. La kolegoj regalis lin per kafo kaj kelkaj lokaj klaĉoj. Unu el la lokaj advokatoj karambolis per sia aŭto. Iu juĝistino kaptis ĉe freŝa kulpo sian edzon kun iu abiturientino.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Catch somebody red-handed.
3: Jemanden auf frischer Tat ertappen.
4: Prendre quelqu'un sur le fait.
1: Prichytiť niekoho pri čine. La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume
1: kaj Eva.

0: Senzo kai muziko.
1: Mosaico. Mosaico.
2: Renomigis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciaffidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazza salmi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero.

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post kelkaj monatoj Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ bataloj oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

bor ebri camera kai poste se homo istias ies ies ies ki mi povas

0: Saluton auskultantoj. Ni estas en la akcepteo kaj oficejo de Jes, la junula Esperanto-semajno. Nun ĝi estas ilo de trankvileco inter la laŭta kaj mojosa nokta programo. Mi estas Chris Kerr kaj kun mi sidas
1: Pavel Fischer-Kotowski,
2: Michal Boris Mandirola
0: kaj
3: Łukasz Żebrowski.
0: Lukasz, vi estas la presidento de Teo, kai ni jus havis Teo komitat kunsidon, en kiu oni presentis la novan laborplanon de la Teo estraro. Bonvole resumu.
4: La laborplano estas la dokumento kiu difinas celojn kaj tion kion ni volas fari ene de la plej proksima jaro. Kaj tiu ĉi dokumento enhavas partojn kiuj respegulas kompetencokampojn de unuopaj estraranoj. Do mi povas komenci de mia kampo, kiu estas kunordigo kaj homaj rimedoj. Rilate al kunordigo, la planoj estas ĉefe pli efektivigi laboron de Teo kaj pli bone ol antaŭe kontroli realigon de taskoj, kiujn ni donas al ni mem, ĉu en estraro, ĉu en komisionoj, ĉu en komitato. Se temas pri pli efektivigo de laboro, do estas tiel, ke mi klopodas laŭeble mallongigi la diskutojn, kiujn ni havas tiel, ke ni povu laŭeble multan rezulton ricevi en laŭeble mallonga tempo, kaj mi ricevis komentojn post ĉi komitata kunsido, ke estas iu plibonigo kompare al la antaŭaj, ĉar ni sukcesis fari komitatan kunsidon ene de planita tempo, kiu antaŭe apenaŭ eblis. Ĉifoje ni sukcesis, tamen mi ankoraŭ sentas, ke la dua duono de la komitata kunsido ne estis tiom efika kiel mi ŝatus, sed mi certe plu laboras pri tio. La duan parton de mia tasko do homaj rimedoj estas fakte tute nova kampo, kiun ni enkondukis ĉiestrare. Ni donas al ĝi tian fokuson, ĉar ni rimarkis, ke homaj rimedoj estas tio pri kio Teo en lastaj jaroj tre malfortis. Do estis relative multaj aferoj farataj, tamen de relative malmultaj personoj, kaj tien ni volus ŝanĝi. La ĉefa ilo, kiun ni nun preparas por plibonigi tion, estas datumbazo de aktivoloj, kiu nun estas do tio projekto estas nun en la progreso. Ni celas havi internan enorganizan datumbazon, en kiu ni havus aktivulojn kaj liston de kompetentoj aŭ kapabloj, kiujn ili posedas. Tiel, ke por iu ajn tasko, kiun ni bezonas ene de la organizo, ni povu facile trovi homon, kiu povus plenumi ĝin. Pro tio celas la datumbazo, kiu nun estas fin elpensita kaj en baldaŭa tempo ĝi estos programita. Transirante al la sekva kampo, kiun prizorgas ĝenerala sekretario de Paulina Kożuchowa, estas kulturo. Tio estas denove nova kampo en estraro de Teo. En la antaŭaj jaroj ni apenaŭ faris ion por kulturo, tion nun ni volas ŝanĝi. Interalie estis jam menciita de aliaj homoj ŝanĝo en regularo, kie ni difinis novan celon rilatan al kulturo, al diskonigo de kulturo. Nun ni estas kreantaj novan politikon de Teo pri kulturo. Momente ni celos ĉefe financan helpon al diversaj kulturaj iniciatoj. Do al aranĝoj kiel Arkones aŭ KEF aŭ al projektoj kiel artista datenbazo. En la sekva kampo do financoj prizorgataj de nia kasisto Alisa Nikitina ni havas evidentan novaĵon, nome ekde unu monato ni havas novan duontempan oficiston, kiu respondecos pri financa administrado kaj pri projektoj. Temas pri Manuela Ronkon en Italio. Nun tasko de ili ambaŭ, kaj de Alisa kaj de Manuela, estos ellabori novan politikon de preparado de cio rilata al financoi, ĉar ĝis nun tio estis ĉefe en la kompetento de kasisto, kaj pro tio ĉiuj ĝis nunaj kasistoj estis superŝarĝitaj de laboro. Nun oni povas dividi kaj pligrandigi tiun laboron, dank' al tio, ke estas du personoj prizorgantaj. Sekve estas informado prizorgata de Sergej Tirin, do la unua vicprezidanto. En ĝi ni celos ĉefe plibonigon de informado fare de la estraro, kio ne fortis antaŭe. Ni devas pli bone informi la membraron kaj la movadon kaj ankaŭ la eksteran mondon pri tio, kio okazas en detejo. La sekva campo exterai rilatoi pri tio zorgas Michael Boris Mandirola el Italio.
2: Io hazarda estas ĉi tie. Nu, tion ke ni volas fari pri exterai rilatoi estas daŭrigi la laboron kiun ni komencis dum lastaj jaroj. Do estis pli aktivaj en institucioj kie ni estas: Forumo Junulara Europa, UNESCO, Unuiĝintaj Nacioj, kaj krei novajn kunlaborojn kun aliaj organizoj. Estas grupo da homoj. Valorai, qui non esses tre activai, cae mi pens che cune ni povas pli fortigi, cae pli bonigi la imagon che noni havas de teio, cadre de generale iunulare imovadoi, cae iunulare instituzioi.
0: Poste oni havas trainado, cae congressoi.
4: Mi unue shatus rimarkigi che en la ci estraro, tiui ci campoi do congressoi, cae seminarii, cae activula trainado, estas dispartigitei al du personoi. Tion causis la problemo cion ni rimarkis, che ciam unu persono en la lastai estraroi zorgis pri ciui ci campoi, activula trainado cae seminarioi ne estis suffice prizorgita. Do ioko estas evidente unu el la plei prioritatai activajoi de te kiuj ĉiam devas okazi. Dum la seminarioj kaj aktivula trejnado ankaŭ devus okazi, sed ne ĉiam estis tiel. Pro la superŝarĝo de koncerna estrarano foje estis tiel, ke seminarioj kaj aktivula trejnado ne estis sufiĉe pritraktitaj. Pro tio venis la propono apartigi tiun kampon. Nuntempa estrarano pri tio, Niko Hurman, unuavice celas krei strategion pri tio, kiujn kompetentojn, kiujn kapablojn ni bezonas, sekve trejni homojn ĝuste pri tio, kion bezonas la organizo. La sekva kampo kia menciita estas kongresoj. En generalo ĝi estas kampo en kiu okazas ne multaj novaĵoj, ĉar ĉiam okazas io kos, sed ĉifoje ni havas iom apartan situacion pro la rezigno de japanoj organizi io kon 2012. Nun ni estas en la momento kiam Tina Tischler, kiu respondis pri tiu kampo, devas aparte multe labori kaj tuta estraro subtenas ŝin helpante laŭeble multe por trovi solvon por tiu problemo.
0: Kaj ni finos kun la landaj agadoj kaj pasporta servo.
4: Pri landa agado okupiĝas Petra Schmidelius el Hungario. En tiu kampo unuaj celoj estas reorganizo de la parto de la retejo de tejo, kiu koncernas landajn sekciojn. Temas pri helpo al niaj landaj sekcioj. La prioritatoj estas por Ameriko kaj por ekster Eŭropo ĝenerale, helpi en organizado de eventoj. Dum en Eŭropo la ĉefa celo estas helpi pri varbado kaj informado, ĉar ne malofte estas tiel, ke eŭropaj organizoj, malgraŭ ke ŝajnas esti pli fortaj, ofte baziĝas sur laboro de kelkaj homoj. Do tie estas la prioritatoj de landa agado. Kaj finfine pasporta servo. En la estraro respondecas pri tio Sergej Tirin. Ĝi estis unu el la ĉefaj temoj de nia ĵus okazinta komitata kunsido. En la komitato jam de kelka tempo estas diskutoj pri tio, kiel evoluigi aŭ kiel ŝanĝi pasportan servon. Estas diversaj proponoj de daŭrigo laŭ la nuna plano, tra kunigo kun aliaj servoj ĝis eĉ nuligo de la servo. Do tio estas tre varma temo en la komitato. Por nun la decido estas daŭrigi laŭ la plano proponita de Sergeo, sed en februaro, kiam ni atingos la staton, kiu laŭ la komisiono prizorganta pasportan servon estas grava paŝo en antaŭenigado de la projekto. En tiu fazo ni denove havos diskuton kaj voĉdonon pri tio kion fari pri evoluigo de pasporta servo. Do en februaro ni rekontrolos kiel statas la projekto kaj realprenos la decidon laŭ kiu ni laboros.
0: Tiuj laborplanoj estas bonaj, tamen ĝi ĵus aperis por la komitatanoj kaj eĉ ne aperis ekstere. Mi legas la blogon de Teo kaj mi neniam aŭdis pri tiuj laborplanoj. Tiu plano estis farita eble je la fino de septembro, ĉu ne?
4: Do jes, ĝi estis preparita fine de septembro kaj prezentita al la komitato. Ĝi ne estis publikigita en la retejo de Teo, ĉar ĝi estis ankoraŭ interna dokumento de la organizo. Ĝi estis propono de la estraro al la komitato, kion ni, kiel estraro, intencas fari ene de venonta jaro. Nun, kiam ni havas aprobon de la komitato por tiu ĉi laborplano, ni publikigos ĝin kaj diskonigos al ekstero. Do nun, post decido de la komitato, kiu estas la supera organo de Teo, ĝi fariĝas publika dokumento, ne plu interna. Kaj pro tio, ĝis nun ĝi ne estis publikigita en la retejo.
0: La jus occasinta comitat consido estis extraordinara. Do, en cutima iaro, ciam ne occasas extraordinara comitat consido dum jes, cio occasos pri la laborplanoi de Teo, ciam ili estos aprobitai?
4: Nun estis tia situacio ke ni, kiel nova estraro, estis elektita dum IOK en Kievo, kaj tiun IOK ne partoprenis ĉiuj nov-elektitaj estraranoj, do ni bezonis iom da tempo por prepari por ni laborplanon, ĉar estis tute nova situacio. Nun tiu laborplano validas por unu jaro, do ni planas antaŭ la sekva IOK, kiam finiĝos unua jaro de nia oficperiodo, ni planas retrarigardi ĝin, vidi kion ni faris, kion ni ne faris, kion ni plu planas fari, kaj por la komitata kunsido ne eksterordinara, sed kutima en IOK, ni preparos sekvan laborplanon, kiu koncernos la duan jaron de nia oficperiodo.
0: Ni ankaŭ ne vere akceptis, tamen rekomendis al UEA novajn regularojn pri la reta voĉdono de la komitato.
1: La reta voĉdono estas priskribita en la reglamentoj, sed ni ne enkondukis ĝin, sed ni iel plivastigis eblecojn okazigi la retan voĉdonadon, ĉar plurloke en la reglamentoj estis antaŭvidata ebleco nur pri la poŝta voĉdonado, kaj ni enkondukis la retan voĉdonadon aŭ ŝanĝis ĝin nur al la reta voĉdonado.
0: Do, en iu ajn estonta kazo ni povos fari retan voĉdonon pri tiu laborplano kaj akcepti ĝin tuj post ties farado, ĉu ne?
4: Generale jes, tamen pli bonas por la diskuto ene de la komitato, ke tio estu farata dum ĉeestaj kunsidoj, ĉar tiuj retaj rimedoj kiel nia reta voĉdonsistemo estas ege bonaj kaj ege utilaj, tamen ili neniam povas superi veran diskuton ene de la kiam ni sidas en la ĉambro kaj vidas unu la alian kaj povas tuj reagi je diversaj aferoj. Do ŝajnas al mi, ke ĉiam pli bona restos komitata kunsido ol retaj voĉdonoj.
2: Se komitatanoj estus sufiĉe viglaj por starigi veran diskuton, tio ja estus tute preferinda kaj povus kreiĝi eĉ interesaj dinamikoj.
0: Ĉi tiu komitat kunsido kompreneble ĉefe ĉeestis eŭropanoj. Fakte, ĉu eĉ estis iu ajn ne-eŭropano ĉi tie?
4: En ĉi tiu komitata kunsido ĉeestis nur eŭropaj komitatanoj, kaj tio ne estas aparte mirinda, ĉar estas sufiĉe ofta situacio, ke kiam okazas eksterordinara, do jam eksterordinaraj kunsidoj ne estas tiom oftaj, sed se okazas en aranĝoj kiel junulara semajno, kiu estas evidente Europa evento, tiam estas malfacile veni al ekstereŭropanoj al la kunveno, des pli ke ekstereŭropanoj tamen estas malpli multo en la komitato entute. Feliĉe kutimaj komitataj kunvenoj, kiuj okazas dum IOK, estas pli diversecaj se temas pri geografia situo. La lasta okazis en Kievo, sed antaŭ lasta okazis en Kubo, kaj tie estis signife multe pli da ekstereŭropaj komitatanoj.
2: Tamen dirindas che la junulara sezio de Cubo eĉ por ĉi tio eksterordinara komitata kunveno sendis anstataŭ anton. Do la ekstereŭropaj landaj sekcioj tamen havus iel la ŝancon sentigi sian voĉon pere de aliaj homoj kadre de tiaj kunvenoj.
0: Dankon por via tempo kaj ĝis al niaj aŭskultantoj.
1: Ĝis.
3: Mojoseco?
5: Kaj muziko?
6: Kaj muziko?
3: Muzaik!

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Vi povas vidi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, appello al volo, mi può vasplutti di un proprio

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

0: Phraseologia minuto.
1: Turni al iula dorson.
0: Clarigoi.
1: Rifusi doni attenton al persono au afero, ne plu subteni iun au ion, exemple post querelo au disrevigio.
0: Exemploi.
1: Al tiu ci lando turnas la dorson internacian investantoin, ili preferas aliein afrikain landoin, exemple Ganaon au Sudafrikon. Regisoroi, impresarioi, turnas la dorson al Esperanto teatro pro, tiel la argumentoi, unue electo misera, due kvalito dubinda.
0: Similai esprimoi en aliai lingvoi.
2: Turn one's back on somebody.
3: Jemandem oder etwas den Rücken zukehren.
4: Tourner le dos à quelqu'un ou quelque chose.
1: Obrátit se někomu chrbtom.
5: La fraseologiae minutoi baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ, Johannes,
4: Guillaume
1: kaj Eva.

Rinomigis dudu, kai logis en la forega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciaffidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donatsa salmi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intencis akcepti. Tamen ridiris alla reggio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caresado, dudu studas, cae studadas, sen halte.

Liberezzo estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon.

Pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menson. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni estas fortaj.
1: Mojo seco kaj muziko.
2: Mosaico.

libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intensi.

0: Mojo seco.
1: Mojo seco.
2: Kaj muziko?
1: Kaj muziko?
0: Mozaik.
3: Fraseologia minuto.
4: Capti la ocason.
3: Clarigoi.
4: Elusi favoran, helpan circonstanzon, ebligantan fari ion. Agi rapide, kai sen hesite. Zamenhofa esprimo, ocason captu cel capo, char la vosto estas glita.
3: Exemploi.
4: Cedante alla sama emo, je tiu ci historia fojo, mi captu la ocason paroli. Mi esperas, ke ne tro filozofie, pri kelkaj aspektoj de nia movado, de nia komunumo.
5: Eminenta estas via kuniako, mia kara pruvost. Kiom aĝa?
4: Dekokjara, se kredi la etikedon.
5: Nu, ridetis Sovio. Kiel por la knabinoj, tio estas la plej bela aĝo. Liberto, iom ronda, iom diketa, iom tro ruĝvanga pro la bonaj vinoj, kun ridis, sed tuj kaptis la okazon de plia vortskermado. Fakte, bonega koniako. Sed ĉu vi kredas, mia kara Sovio, ke pro filantropio tiuj de Langrange fabrikas tiun koniakon? Tute ne, por la profito.
3: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
6: Seize the opportunity.
7: Die Gelegenheit beim Schopf erfassen.
8: De gelegenheid aangrijpen.
4: Chopiť sa príležitosti.
9: La fraseologiae minutoi baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
6: Russ, Johannes,
8: Heidi
4: kaj Eva.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menson.

0: Muzaiko.
1: Carai auscultantoi de Muzaiko. Mi estas Ana Lobo el Brasilo, kai venas al vi por aporti pri blogo de amikino el Brasilio, Casi Sassi, kiu tie skribas rakontojn de Brasilia 2013. Ĉi tiu blogo rakontas pri nuna tempo, pasinteco kaj estonteco de homaro per kronikoj, registroj kaj multe da imagado. La unua fojo ke ĉi blogo estis aperigita en la interreto estis en 2007, kaj tuj en la unuaj tekstoj estas parolata pri la iniciatintoj kiuj ĉiam avancas por kunporti novajn vivojn por si mem kaj al aliaj. En comenzo de 2000, la blogo estis tradukita al 6 lingvoj, kaj tiam mi komencis traduki al Esperanto, malgraŭ mi estis nova en Esperantujo. Brasilia 2013 estas omaĝo al iniciatintoj, kiuj helpis fondi novan ĉefurbon de Brazilo, kaj ĝi ankaŭ estas konfirmo de la apokalipsaj antaŭvidoj de 2012, montrante tion, kio okazos ekde 2013. Estas personoj kiuj skribas al la blogo demandante pri kia mondo estas tiu kiun la blogo montras, kie vivo ŝajnas tiom harmonia. For de la ironio, la blogo provas respondi tion ke en ĉi nova erao aŭ iel ajn vi volus nomi, estas ene ĉiu, bezonas nur vivi ĉi realecon. Kvankam konfliktoj, homoj avancas kaj ŝanĝas, kaj ju pli oni konsciiĝas, des pli komenciĝas nova etapo por ĉiu loĝanto de planedo. Almenaŭ estas tio, kion montras Brasilia 2013, la avanco de homaro tra ena kono, kiu ŝanĝas ĉion ekde 2013 kaj sekvas ĝis 2010. La skipo ankoraŭ ne scias ĉu daŭrigi la blogo aŭ ne post la fino de ĉi jaro. Sed vi estas tre bonvena en kunĝui tiun amuzan blogon, sep lingve tradukita, ĉe brasilia2013.blogspot.com. Krome, mi profitas por eviti al tiuj, kiuj interesiĝas pri la A-N-N-A-P-S-O-I-C-O-L-O-O-G-I-A. Dankon pro la atento, kaj helpu ankaŭ vi en ĉi tiu laboro.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Vi povas flugi vian propran vojon.

0: Phraseologia minuto.
1: Irigliite kaj glate.
0: Clarigoi.
1: Bone funkcii. Renkonti neniun malfacilaĵon.
0: Ekzemploj.
1: Kiam temas pri kulture difinitaj seksaj roloj, estas relative facile al tiuj viroj ŝajnigi sian inecon kaj eventuale modifi sian agadon ankaŭ sur la psikologia nivelo. Ĝis tiu punkto ĉiu povas iri glite kaj glate por ili, krom se estas leĝoj en ilia lando kontraŭ transvestado de la seksoj. Estas Maxton, kiu venenis la neuralgian pulvoron kaj la apotekan boteleton, kiun sendube li kaŝis en kofron de Steinman. La cetero glate glitis. Li sciis, ke pli malpli frue oni suspektos la industriiston.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Go smoothly.
3: Etwas geht glatt. Etwas läuft wie geschmiert.
4: Ne pas faire un pli. Aller tout seul.
1: Ist ako po masle.
5: La frazeologiae minutoi baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
6: Russ,
7: Johannes,
8: Guillaume,
1: kaj Eva.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu la

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

kelkaj monatoj dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ bataloj oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

0: Phraseologia minuto.
1: Aquo al ies muelilo.
0: Clarigoi.
1: Io avantaggia, profitona, convena al ies planoi au opinio, subteno por iu. Zamenhofa esprimo, gi estas aquo al alia muelilo.
0: Exemploi.
1: Kai Hitler kai Stalin, kiu forgetis la religion, kion ili faris? Giuste, mia cara, vi alportas aquon al mia muelilo. Tio estas bela exemplo de la absurda intermixado inter religio kai moralo. Kai Hitler kai Stalin estis kristane edukitai. Kiun ŝancojn laŭ vi Esperanto havas en la nuna mondo? El ĉiuj demandoj, tiu estas la plej malfacila. La ŝancoj dependas de la agadoj de la estontaj esperantistoj. Se mi alkondukus la akvon al mia propra muelilo, ju pli ili legos nian povozon, des pli ili havos la bonan ŝancon iel saĝigi la homaron. Sed hove, mi jam rezignacie konstatis, ke la esperantistoj estas nekuraceble mallegema popolo.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Apporte de l'eau au moulin.
3: Das ist Wasser auf die Mühle von jemandem.
4: To voda na jego młyn.
1: Voda na jego mlin.
5: La fraseologia minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
3: Johannes,
4: Anna
1: kaj Eva.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo, se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson. Vi kutime tute ne uzas ĝin.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas che vi shatas gin. Estis multe da laboro, sed gia valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Rinomigis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciaffidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tutte suffice donatsa salmi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

kelkaj monatoj, dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ batalojn oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas kaj studadas senhalte.

0: Urgia messaggio de doctoro Fernand de Varenne, speciale raportisto de Unuiginta Nazioi pri minoritatai aferoi. La timoi ligitai al covim de knau ne estu exploatatai por ataki kai excludi la minoritatoin, diras experto de uno. Genevo, 30 de marto 2020. La exploato de la timoi ligitai al COVID-19 fare de gruppoi cae de politicistoi por culpigi la minoritatoin resultigas alarmigan crescon de parolai cae fisicae misagoi contra ucinoi cae aliai minoritatoi el ciui multai estas excluditai de alireblo al sanprisorgado cae al informoi pri la pandemio, declaris experto de Unuigintai Nazioi pri raitoi. COVID-19 ne estas nur sano problemo, gi povas esti viruso pli acriganta xenofobion, malamon kai excludon, declaris Fernand de Varenne, speciala raportisto de Unuigintai Nazioi pri minoritatai aferoi. Raportoi pri fisicae atacoi contra ucinoi cae aliae asianoi, malamae paroladoi culpigantae la minoritatoin, interalie la romaoin cae hispan parolantoin por la disvastigo de la viruso, cae pri politicistoi ciui volas rifusi al la migrantoi la aliron al medicinae servoi, ciui montras che la statoi urge devas accenti la neceson de tio, che la homai raitoi de ciu devas esti protectatai, speciale de la pli vundeblai cae pli margenigitai. La experto de uno esprimas siain zorgoin rilate alla multnombrai raportoi pri xenofobio cae pri la excludo de minoritatoi en diversai mondopartoi, kiel exemple alvocoi rifusi la aliron al medicinae servoi por migrantoi sen identigiloi, au kiel la malexisto de informoi pri la pandemio en minoritatai lingvoi, include de gestolingvoi. Milionoi da homoi speciale la minoritatoi kai indigenae popoloi eble ne havas aliron al tio kio estas sendube la plej grava mesaĝo de publika sano ekde generacioj, deklaris sinjoro de Varenne. La plej vundeblaj de la mondo estas ofte la lastaj, kiuj petas helpon. La internacia komunumo kaj la ŝtatoj devas efike kunlabori por informi, helpi kaj protekti ilin. Temas interalie pri komunikado kun ili en iliae lingvoi, ciam tio eblas, por efike provisi al ili la essenzain informoin cae la flegadoin essenzain de publica sano, sed ancau apliki protectain aranjoin contra la fisicae attacoi cae malamae paroladoi. La coronvirusa epidemio endangerigas la sanon de ni ciui, sen rigardo al lingvo, religio au etna deveno. Sed iui estas pli vundeblai ol aliai, ni ciui povas fari aranjoin por contraustari citiun multigion de discriminatia cae malama parolado contra minoritatoi asiae cae aliai en la sociae retoi, aldonante niain vocioin en subtenai messagioi usante la quadrat codoin I am not a virus, je ne suis pas un virus, au mi ne estas viruso. Por contrau batali la epidemion, oni devas agi contrau giai plei obscurai aspectoi. Urgas cae necessas che la statoi cae ni ciui firme ecagu por protecti la homain raitoin de la plei vundeblai cae margenigitai, includante la minoritatoin, la indigenain comunumoin cae la migrantoin, concludis la speciala raportisto. Fino della messaggio. Signoro Fernand de Varenne esta special raportisto pri minoritatai aferoi. La specialai raportistoi consistigas laborgrupon de la Homraita Consilio cadre de la tiel nomatai specialai proceduroi. La specialae proceduroi cunigas la plei grandan grupon de sendependai expertoi de la UNO sistemo pri homai raitoi. Temas pri sendependai mecanismoi, enketo cae monitoradoi rilate al la laboro de la Consilio pri specifai situatioi de landoi au diverstemai problemoi en ciu regiono de la mondo. La expertoi de la specialae proceduroi laboras volontule cae ne estas funcciuloi de UNO, ne ricevas salairon por tiu laboro. Ili estas sendependai de ciu registaro au organizajo cae partoprenas en considoi kiel individuoi. Traduco el la franca originalo al Esperanto, Stefano Keller, chef reprezentanto de Universala Esperanto Asocio, ce unuiginta...
1: Mojo setzo, kai muziko.
2: Muzaiko.

libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrinkiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona. Con nenia mi intensi. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Mi povas flutu iam propram voi,

kai bonvenon al nia hodiaŭa dimanĉa Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi legos al vi eron el la sekcio gazeta artikoloj el la Esperantisto 1901 numero 36 pri la manieroj de vastigado. Kaj la titolo estas skribita tiel: de vastigado. Moderna Esperanto estus pri la maniero vastigi aŭ disvastigi eble. Paĝo 93. Zamenhof estas parolanta pri la neceso kaj oportuno aperigi novaĵo in pri la lingvo internacia en la gazetoj. Kaj li skribas tiel: sed ne ĉia gazeta artikolo estas egale fruktoporta. Dum unuj artikoloj alportas al nia afero rondon da novaj amikoj, multaj aliaj, skribitaj nelerte, tute perdiĝas sen rezultato. En moderna Esperanto estus sen rezulto. Momento. Pardon. Ni analizos tie ci quelcaen causoin qui faras la articoloin sen fructae. Cai mi ni limigios nur ie la unua causa. 1. En gazetae articoloi ofte uno esprimo ec unu vorto havas grandan signifon. Tiel exemple estas granda differenzo ciu oni parolas pri nova lingvo au pri la nova lingvo. Giusta tempe, tie ci oni povas vidi che l'articolo la nestas tiel senutila kiel kelkaj pensas. La plej granda parto de la publiko nenion scias ne sole pri nia lingvo, sed ankaŭ pri la ideo de lingvo tutmonda en tute. Bone. Estas laŭ mi extraordinara constato che ĉi tiuj vortoj ankoraŭ estas aktualaj in un tempe post tiom da jaroj 1891. Fakte multaj la plej granda parto de publiko scias nenion ne nur pri Esperanto, sed pri la ideo de neŭtrala tutmonda lingvo. Do mi pensas ke estas ege grave constati pri la gravezzo. Aperigi informoin en etnolingvai gazetoi en giusta formo. Kion gi signifas? Laŭ mi tio signifas che por esti frukto portai la gazeta articolo e devas esti lerte verkitai, kaj compreneble ni ne povas kontroli tion, ĉar ne estas ni kiuj verkas la artikolon, sed almenaŭ ni donu seriozan informojn kaj ni ne gioiu nur ciam gazeta articoloi parolas pri ni, char mult foie ili parolas malbone. Do la facto che ili parolas pri ni en si mem nestas bona afero, mi pensas. Mi ne comprenas quelcaen esperantistoin ciui estas convincitai che sufficias che oni parolu pri Esperanto, ne gravas kiel kaj kie kaj ne oportunas kaj necesas eĉ che oni parolu iom pli rigore, pli informe, ne serioze. Oni ankaŭ povas esti ne serioza pri la afero.

Dependas, tio, dependas de la gazeto, compreneble, ne ĉiuj gazetoj egalas. Nu ja, ĉiukaze, informado estas grava, do ni faru tion zorge kaj atente. Jam Zamenhof diris tion al ni, nur 4 jarojn post la lancio. La pubblichigo della nuova libro, ne credeble. Do, coran dankon pro via attento, antauen, sen fine, cae gis morgau. Felician dimancion.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojo, au eltiri vian flugilo. Mi povas crei vian destino, ĉu vi estas kurata. Mi povas vivi malproksime, au nur mem blindiĝi. Eble, mi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo è stato in maniera, a te lo è voi, mi può vasflutti di un proprio.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime

tutene uzas ĝin. Vin uzas ĝin. Jen la malsano. Vi credas, ke vi estas via menso. Tio estas iluzio.